Litnaulri tsakkat ng tsalla kakatki awatit na pait stakluku, tsaliwing kaktlukilu. Ikayok tuta litnaul toralkat tsalla ksungabut.